Sungai Labu Berjaya disiapkan sepenuhnya awal pagi semalam. Bagaimanapun, bekalan air kepada pengguna akan disalurkan secara berperingkat selepas paras air di tangki perkhidmatan mencapai tahap yang mencukupi. Menurut jabatan itu, kerja-kerja mengisi air ke tangki perkhidmatan sedang giat dijalankan sebelum bekalan dapat disalurkan semula kepada pengguna di kawasan terjejas. Sementara itu, kerja pemasangan alat ganti kekal akan dilaksanakan sebaik sahaja bekalan diterima bagi memastikan sistem paip kembali beroperasi dengan selamat dan sempurna. Sekian Warta Pagi, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Tiada perbincangan bubar parlimen untuk pilihan raya umum. KPM giat laksana persiapan kurikulum persekolahan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan mengenai pembubaran parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara tersebut belum dibincangkan dalam kerajaan perpaduan. Jelas beliau, sebarang keputusan mengenai pembubaran parlimen tertakluk kepada nasihat Perdana Menteri sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dengan mengambil kira perkembangan geopolitik semasa. Dalam perkembangan lain, Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil menggesa semua parti yang bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 sentiasa menghormati undang-undang pilihan raya dan memastikan kempen berlangsung secara matang, berhemah serta berpandukan fakta. Isu 3R melibatkan agama, institusi diraja, kaum dan penyebaran fitnah perlu dielakkan agar tumpuan kekal kepada isu sebenar yang dihadapi rakyat.
1: Pilihan raya negeri bagi Negeri Sembilan yang ke-16 ini adalah medan demokrasi untuk rakyat memilih masa depan negeri. Ia bukan gelanggang untuk menyemai kebencian, memainkan sentimen perkauman, agama atau menyentuh institusi diraja. Parti-parti yang bertanding patutnya bersaing dengan idea, dasar, rekod pencapaian dan penyelesaian kepada permasalahan rakyat. Bukan menggunakan politik kebencian atau politik yang memisah-misahkan.
0: Dato' Seri Fahmi Fadil. Sebanyak RM55 juta diperuntuk bagi pembinaan Kolej Komuniti Jelai di Lipis Pahang. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, institusi baharu itu akan memperluas akses pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional atau TVET khususnya kepada masyarakat luar bandar. Menurut beliau, Kolej Komuniti tersebut dijangka siap dalam tempoh kurang 2 tahun. Kemudahan pendidikan itu mampu menampung seramai 240 pelajar dengan menawarkan program agroteknologi dan teknologi pertanian lestari. Ia sekaligus memperkukuh ekosistem TVET dan menyokong pembangunan sektor pertanian serta agromakanan di daerah Jelai. Kementerian Pendidikan dalam pada itu sedang mempergiat persiapan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang melibatkan murid tahun 1 dan tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan persediaan awal sedang dilaksanakan di semua peringkat. Ia selaras dengan agenda reformasi pendidikan negara menerusi rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 yang menjadi kompas hala tuju strategik dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Jasa dan kepimpinan Tan Sri Ayub Han Maidin PC dalam memperkukuh integriti PDRM akan terus dikenang selepas persaraan beliau. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, Tan Sri Ayub Han merupakan pemimpin berprinsip, tegas dan berintegriti yang telah membuktikan kewibawaannya sepanjang lebih 34 tahun berkhidmat dalam pelbagai jawatan penting dalam pasukan.
2: Tan Sri Ayub Han ni orang penting dalam memperkasakan keamanan negara. Dan yang penting kita tengok rupa Tan Sri kita ni pun ceria orangnya tetapi tegas. Ini kualiti pemimpin.
0: Tambah beliau, ketegasan Tan Sri Ayub Han dalam mempertahankan integriti dan memeteras ancaman keselamatan wajar dijadikan teladan oleh seluruh warga PDRM. Tugas Tan Sri Ayub Han secara rasmi diambil alih oleh Dato' Sri Ibrahim Darus sebagai pemangku timbalan Ketua Polis Negara. Hubungan strategik Jabatan Peguam Negara dan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ESKOM terus diperkukuh menerusi lawatan kerja 2 hari Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mokhtar ke Lahad Datu dan Semporna. Beliau berkata lawatan berkenaan memberi banyak pengalaman dan perkongsian bermakna khususnya apabila Tan Sri Muhammad Dusuki berpeluang menyaksikan sendiri kerjasama pelbagai agensi keselamatan dalam mempertahankan Eastern Sabah Security Zone. Beliau turut menyifatkan pengalaman menyertai latihan menembak bersama sama anggota keselamatan sebagai satu sesi yang membuka mata mengenai disiplin, kemahiran dan tahap kesiapsiagaan tinggi yang diperlukan dalam menjaga keselamatan negara. berita seterusnya. 6 suspek terlibat dalam kes penculikan seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan wang tebusan sebanyak RM7 juta akan didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya hari ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar memaklumkan kesemua suspek lelaki tempatan itu akan ditutup mengikut Session 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Jika disabitkan kesalahan, boleh dihukum penjara tidak kurang 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan sebatan. Jelas beliau, kertas siasatan telah dirujuk ke Jabatan Peguam Negara. Kawalan keselamatan di bawah Jabatan Pulau Pinang dan Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah diperkukuh menerusi op khas bersepadu bagi membanteras pencerobohan. Agensi Pengkuasaan Maritim Malaysia Pulau Pinang memaklumkan menerusi operasi yang dijalankan mendapati kawasan berkenaan bebas daripada aktiviti pencerobohan termasuk memancing. Orang ramai diingatkan supaya tidak memasuki kawasan larangan termasuk zon penampan di kiri dan kanan jambatan atau mendapat tindakan mengikut Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 serta Kanun Keseksaan. Luar negara, harga minyak dunia disusut. Harga minyak dunia susut susulan harapan diplomasi antara Amerika Syarikat dan Iran. Ketika dibuka hari ini, harga minyak mentah Brent susut 5.58% kepada sekitar $91 Amerika setong. Manakala, West Texas Intermediate turun 5.46% kepada $84.43 setong. Pelabur mengambil sikap berhati-hati selepas Amerika dan Iran menghentikan sementara serangan masing-masing. Sementara itu, 6 kapal dagang disekat ketika melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, kapal-kapal berkenaan telah diarahkan berlabuh dan mematuhi arahan pihak berkuasa Iran. IRGC mendakwa tentera Amerika bagaimanapun cuba mengubah laluan kapal-kapal berkenaan, namun ia berpatah balik selepas menerima tembakan amaran daripada pihak Iran. Dalam pada itu, sebuah kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz dipercayai terlanggar periuk api. Agensi berita Iran Mer melaporkan tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa, identiti kapal atau tahap kerosakan setakat ini. Kapal terbabit didakwa melencong daripada laluan pelayaran yang ditetapkan Iran. Pada Jun lalu, Tehran memberi amaran bahawa laluan meretasi Selat Hormuz hanya dibenarkan melalui laluan yang telah ditetapkan mereka. Ketika ini, tentera laut Iran mengawal kira-kira 240,000 km² kawasan perairan di Teluk Parsi dan Selat Hormuz menerusi rondaan dan pemantauan berterusan. Di Bangladesh, krisis bekalan gas semakin meruncing susulan konflik berterusan di Asia Barat. Situasi itu diburukkan lagi dengan insiden kebakaran di salah satu daripada dua kemudahan penyimpanan semula gas asli cair di Mohesh Kali. Pegawai syarikat Petro Bangla, Muhammad Rafiqul Islam berkata, gangguan bekalan menyebabkan puluhan kilang terpaksa menghentikan operasi sekaligus menjejaskan isi rumah, perniagaan dan industri tekstil. Sukan Commonwealth 2026, jaguh angkat berat negara Muhammad Anik Kasdan menyifatkan kejayaan mempertahankan pingat emas sebagai misi yang berjaya disempurnakan. Walaupun prestasinya belum mencapai catatan terbaik peribadi, beliau bersyukur kerana dapat menghadirkan emas pertama buat kontinjen Malaysia di Glasgow. Muhammad Anik menjuari kategori 60 kg lelaki dengan jumlah angkatan keseluruhan 273 kg. Turut meraih pingat emas, seorang lagi jaguh angkat berat negara, Muhammad Aznil Bidin, beliau menjuarai kategori 65 kg, manakala Irene Jane Henry meraih gangsa dalam kategori 48 kg wanita. Beralih ke badminton cabaran antarabangsa remaja Malaysia 2026. Skuad badminton remaja negara menutup kempen kejohanan dengan cemerlang merangkul 3 daripada 5 gelaran dipertandingkan di Stadium Titi Wangsa. Malaysia menguasai acara bergu campuran, bergu lelaki dan perseorangan lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada perbincangan bubar parlimen untuk pilihan raya umum. KPM giat laksana persiapan kurikulum persekolahan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Saudara, demikian tadi anda telah pun mengikuti utama 9 dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kembali semula bersiaran di Labuan FM.

0: hari ini.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Laban FM. Pada hari ini, seperti biasa, menerusi Cakna Bahasa, saya ingin berkongsi beberapa istilah menarik. Istilah menarik yang pertama, iaitu pembeli mungkir atau back out buyer. Istilah ini merujuk kepada pembeli yang membatalkan atau menarik diri daripada sesuatu urusan pembelian selepas membuat persetujuan atau pesanan dengan penjual. Dalam konteks perniagaan, keadaan ini berlaku apabila pembeli tidak meneruskan transaksi seperti yang dijanjikan, sama ada dengan membatalkan pesanan secara tiba-tiba, tidak membuat bayaran atau terus menghilangkan diri tanpa memberi sebarang notis kepada penjual. Perbuatan ini boleh menyebabkan kerugian kepada penjual, terutamanya jika barangan telah disediakan atau ditolak kepada pelanggan lain. Oleh itu, istilah pembeli mungkir sering digunakan untuk menggambarkan sikap tidak bertanggungjawab dalam urusan jual-beli yang boleh menjejaskan kepercayaan dan kelancaran transaksi perniagaan. Istilah yang kedua ialah jaringan sejagat atau dalam bahasa Inggerisnya World Wide Web, WWW, yang mana istilah ini merujuk kepada satu sistem maklumat global yang menghubungkan berjuta-juta laman web di seluruh dunia melalui rangkaian internet. Melalui sistem ini, pengguna boleh mengakses pelbagai jenis maklumat seperti teks, gambar, video dan dokumen digital dengan menggunakan pelayar web seperti Chrome atau Edge. Jaringan sejagat berfungsi dengan menggunakan protokol komunikasi seperti HTTP atau HTTPS yang membolehkan data dihantar dan diterima antara pelayan, server dan peranti pengguna. Kewujudan WWW telah memudahkan manusia mendapatkan maklumat dengan cepat, berkomunikasi secara dalam talian serta menjalankan pelbagai aktiviti seperti pembelajaran, perniagaan dan hiburan dalam satu rangkaian digital yang saling berhubung di seluruh dunia. Demikian tadi perkongsian dua istilah menarik untuk hari ini menerusi Cakna Bahasa. Dengarkan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok menerusi Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
2: Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Harga minyak dunia susut susulan harapan diplomasi antara Amerika Syarikat dan Iran. Ketika dibuka hari ini, harga minyak mentah Brent susut 5.58% kepada sekitar $91 Amerika setong. Manakala West Texas Intermediate turun 5.46% kepada $84.43 setong. Pelabur mengambil sikap berhati-hati mengambil kira perkembangan semasa di Asia Barat. Sementara itu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan masing-masing bagi memberi ruang kepada usaha diplomasi. Duta Besar Amerika ke PBB, Mike Watts, berkata Washington bersedia mengambil tindakan tegas ke atas Tehran sekiranya rundingan damai gagal. Sehubungan itu, beliau menegaskan Presiden Donald Trump menuntut Iran melaksanakan rundingan baharu secara serius. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap mana-mana negara yang menyokong tindakan ketenteraan Amerika terhadap Tehran. Jurucakapnya, Hussein Mohebi berkata, mana-mana negara yang menyertai konflik akan dianggap sebagai sasaran yang sah, termasuk negara-negara Teluk. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi pula berikrar akan membalas serangan maut yang dilakukan Ukraine ke atas sebuah kapal komersial Iran di Laut Kaspia. Menurut agensi, menurut Araghchi, serangan yang diarahkan Presiden Volodymyr Zelensky itu mengorbankan seorang kelasi dan mencederakan beberapa yang lain. Beliau menegaskan bahawa Tehran tidak akan berdiam diri. Dalam pada itu, 6 kapal dagang disekat ketika melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, kapal-kapal berkenaan telah diarahkan berlabuh dan mematuhi arahan pihak berkuasa Iran. Terdahulu, IRGC mendakwa tentera Amerika cuba mengubah laluan kapal-kapal berkenaan. Namun, ia berpatah balik selepas menerima tembakan amaran daripada pihak Iran. Ketika ini, tentera laut IRGC mengawal kira-kira 240,000 km² kawasan perairan di Teluk Parsi dan Selat Hormuz menerusi rondaan dan pemantauan berterusan. Dalam perkembangan sama, sebuah kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz dipercayai terlanggar periuk api. Agensi berita Iran MER melaporkan tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa, identiti kapal atau tahap kerosakan setakat ini. Kapal terbabit didakwa melencong daripada laluan pelayaran yang ditetapkan Iran. Pada Jun lalu, Tehran memberi amaran bahawa laluan merentasi Selat Hormuz hanya dibenarkan melalui laluan yang telah ditetapkan. Di Bangladesh, krisis bekalan gas makin meruncing susulan konflik berterusan di Asia Barat dan insiden kebakaran di salah satu daripada dua kemudahan penyimpanan semula gas asli cecair LNG di Mohish Kali. Pegawai syarikat Petro Bangla, Muhammad Rafiqul Islam berkata, gangguan bekalan menyebabkan puluhan kilang terpaksa menghentikan operasi sekaligus menjejaskan isi rumah, perniagaan serta industri tekstil. Setiausaha Agung Majlis Kerjasama Teluk GCC, Jassim Muhammad Al-Budaiwi mengecam tindakan peneroka haram Israel membakar sebuah masjid di wilayah Tulkarm. Beliau menyifatkan serangan itu sebagai pelanggaran undang-undang antarabangsa serta mencabar kebebasan beragama. Al-Budaiwi turut menggesa masyarakat antarabangsa supaya mengambil tindakan segera serta memastikan pelaku bertanggungjawab. Kebakaran besar hutan di Perancis semakin teruk apabila lebih kira-kira 220,000 penduduk dipindahkan. Di wilayah Gironde, lebih 42,000 hektar hutan musnah sejak Rabu lalu. Persekutuan Berbangsa Kebangsaan Perancis menyifatkan kebakaran itu antara yang terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Fenomena awan api gergasi menyebabkan kebakaran semakin sukar dikawal. Suhu panas melampau dan kekurangan hujan dijangka memburukkan lagi keadaan. Sukan Commonwealth, jago angka berat negara Muhammad Aznil Bidin mencipta sejarah apabila meraih pingat emas Sukan Commonwealth buat kali ketiga berturut-turut selepas menjoreh kategori 65 kg lelaki di Glasgow 2026. Kejayaan itu menjadikan atlet berusia 32 tahun itu sebagai atlet Malaysia pertama meraih 3 emas berturut-turut dalam temasya berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
Assalamualaikum.

Hai semua, hari ini saya mengkongsikan satu tempat menarik terletak di negeri Perak, yaitu Gua Tempurung. Gua Tempurung merupakan antara gua batu kapur terbesar dan paling terkenal di semenanjung Malaysia. Terletak di daerah Gopeng Perak, gua ini dianggarkan berusia lebih 400 juta tahun dan terbentuk hasil proses semula jadi yang mengambil masa berjuta-juta tahun. Gua ini menawarkan pelbagai laluan penerokaan daripada lawatan santai yang sesuai untuk seisi keluarga hingga laluan mencabar yang melibatkan aktiviti meredah sungai di dalam gua. Pengunjung juga berpeluang melihat pelbagai formasi batu selain menikmati keindahan ruang gua yang luas dan suasana semula jadi yang menakjubkan. Dengan kemudahan yang baik, pemandu pelancong berpengalaman serta persekitaran yang selamat, Gua Tempurung menjadi destinasi pilihan bagi pencinta alam, penggemar fotografi dan mereka yang ingin merasai pengalaman pengembaraan yang berbeza. Ia merupakan antara tarikan pelancongan alam semula jadi yang wajib dikunjungi apabila berada di Perak. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Laban FM. Pada hari ini, seperti biasa, menerusi Cakna Bahasa, saya ingin berkongsi beberapa istilah menarik. Istilah menarik yang pertama, iaitu pembeli mungkir atau back out buyer. Istilah ini merujuk kepada pembeli yang membatalkan atau menarik diri daripada sesuatu urusan pembelian selepas membuat persetujuan atau pesanan dengan penjual. Dalam konteks perniagaan, keadaan ini berlaku apabila pembeli tidak meneruskan transaksi seperti yang dijanjikan, sama ada dengan membatalkan pesanan secara tiba-tiba, tidak membuat bayaran atau terus menghilangkan diri tanpa memberi sebarang notis kepada penjual. Perbuatan ini boleh menyebabkan kerugian kepada penjual, terutamanya jika barangan telah disediakan atau ditolak kepada pelanggan lain. Oleh itu, istilah pembeli mungkir sering digunakan untuk menggambarkan sikap tidak bertanggungjawab dalam urusan jual-beli yang boleh menjejaskan kepercayaan dan kelancaran transaksi perniagaan. Istilah yang kedua ialah jaringan sejagat atau dalam bahasa Inggerisnya World Wide Web, WWW, yang mana istilah ini merujuk kepada satu sistem maklumat global yang menghubungkan berjuta-juta laman web di seluruh dunia melalui rangkaian internet. Melalui sistem ini, pengguna boleh mengakses pelbagai jenis maklumat seperti teks, gambar, video dan dokumen digital dengan menggunakan pelayar web seperti Chrome atau Edge. Jaringan sejagat berfungsi dengan menggunakan protokol komunikasi seperti HTTP atau HTTPS yang membolehkan data dihantar dan diterima antara pelayan, server dan peranti pengguna. Kewujudan WWW telah memudahkan manusia mendapatkan maklumat dengan cepat, berkomunikasi secara dalam talian serta menjalankan pelbagai aktiviti seperti pembelajaran, perniagaan dan hiburan dalam satu rangkaian digital yang saling berhubung di seluruh dunia. Demikian tadi perkongsian dua istilah menarik untuk hari ini menerusi Cakna Bahasa. Dengarkan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok menerusi Cakna Bahasa, bahasa tepat, minda hebat.
1: Laban FM, suara pesisir anda. Itu dia perkongsian Cakna Bahasa daripada DJ Fias kita. Istilah pembeli mungkir dan jaringan sejagat. Terima kasih DJ Fias atas perkongsian Cakna Bahasa itu sebentar tadi. Bagi anda yang sedang mandu ketika ini, utamakan keselamatan, jangan pandu laju-laju dan sentiasa patuhi peraturan yang telah pun ditetapkan. Jika ingin belok ke kiri, ke kanan, bagilah signal kan. Baiklah, pukul 12.30 hari nanti, sama-sama kita ikuti Warta Ringkas

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 67.9% pendaftaran bagi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk sektor baharu pengangkutan darat, iaitu syarikat persendirian yang menggunakan jeep dan pickup, melibatkan pengguna di Sabah, Sarawak dan Labuan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, sejak pendaftaran mula dibuka pada 3 Julai hingga 23 Julai, sebanyak 15,388 syarikat membabitkan lebih 25,781 kenderaan telah mendaftar di seluruh negara. Beliau berkata daripada jumlah itu, Labuan merekodkan 157 syarikat dengan 200 kenderaan yang telah mendaftar. Tambah beliau, lebih daripada separuh iaitu 67.9% syarikat yang mendapat manfaat dan mengambil peluang adalah syarikat yang berdaftar di Sabah, Sarawak dan Labuan. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media Majlis Penyerahan Kad Flat SKDS di Kompleks Sukan Sandakan. Menerusi pendaftaran sektor baru itu, setiap kenderaan perniagaan mikro dan kecil yang layak bakal menerima kuota subsidi diesel sebanyak 300 liter sebulan. Labuan berpotensi muncul sebagai hub industri tuna negara berdasarkan kedudukannya yang strategik berhampiran kawasan penangkapan ikan itu di Laut Cina Selatan dan Laut Sulu, Sulawesi. Ketua Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Dato' Dr. Abdul Salim Tajuddin berkata pihaknya yakin potensi itu mampu merancangkan penggunaan industri perikanan sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan tempatan. Beliau berkata ketika ini terdapat 33 bot tuna milik 15 nelayan di Labuan dan semua hasil tangkapan didaratkan di Kompleks LKIM Kian Sam. Tambah beliau, sehingga Julai tahun ini, penderatan tuna mencecah hampir 45 tan metrik di Kompleks berkenaan. Menurutnya, LKIM akan terus memperkukuh infrastruktur, memperluaskan penggunaan teknologi moden serta meningkatkan kapasiti nelayan tempatan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada program Road to Maha Labuan 2026 di perkarangan Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Sementara itu, penganjuran Road to Maha Labuan 2026 menjadi platform strategik untuk memperkenalkan potensi sebenar industri perikanan negara kepada masyarakat. Dato' Dr. Abdul Salim berkata program itu bukan sekadar pameran, sebaliknya medium meningkatkan kesedaran mengenai perkembangan sektor perikanan sebagai industri moden yang menyumbang kepada keterjaminan makanan negara. Jelasnya, industri perikanan kini berkembang melangkaui aktiviti menangkap ikan dengan merangkumi pelbagai rantaian nilai termasuk penyelidikan, teknologi, pembinaan vessel, logistik, rantaian sejuk, pemprosesan, pemasaran, ekspor serta industri hiliran. Oleh itu, katanya program berkenaan memberi peluang kepada orang ramai mengenali teknologi dan inovasi terkini yang digunapakai dalam industri perikanan negara. Justru beliau berharap program itu dapat menarik minat generasi muda untuk menceburi sektor perikanan selain membuka peluang pelaburan baharu dan memperkukuh peranan industri berkenaan dalam menjamin keterjaminan makanan negara. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan. Sementara kan angin dari arah barat daya bertiup selaju 30 hingga 40 km sejam dan laut bergora setinggi 1.5 hingga 2.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 29 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sementara itu, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir untuk perairan dan perkapalan sehingga 2 petang. Keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan.
pukul 5.30 petang ini. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: اللهم صل على
1: Sebentar lagi, azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

Komunikasi bersepadu elak kekeliruan ketika krisis. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: semua agensi yang terbabit dalam pengurusan bencana udara perlu mempunyai satu sistem seragam bagi menyelaras komunikasi dan perkongsian maklumat supaya pertindihan arahan dan kekeliruan ketika berdepan situasi krisis dapat dielakkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap agensi perlu bergerak sebagai satu pasukan dengan rantaian arahan yang jelas kerana kelewatan atau maklumat yang bercanggah boleh menjejaskan keseluruhan operasi menyelamat.
1: Kita tidak boleh bergerak sebagai agensi yang terpisah-pisah. We shouldn't work and operate in silo. Kita mahu apabila krisis berlaku, kita mesti bertindak sebagai satu pasukan nasional dengan satu matlamat yang jelas, iaitu menyelamatkan nyawa dan mengawal keadaan secepat mungkin.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dua cadangan reformasi institusi utama membabitkan had tempoh jawatan Perdana Menteri serta pengasingan peranan kuasa peguam negara dan pendakwa raya dijangka disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja pada Oktober ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Othman Said, keputusan berkenaan dibuat selepas jawatan kuasa pilihan khas Parlimen selesai mengemukakan syur hasil lipat urus.
2: Perdana Menteri telah membuat keputusan dalam mesyuarat Kabinet untuk membolehkan syur-syur JKPK disembah maklum terlebih dahulu kepada mesyuarat Majlis Raja-Raja. Dan insyaAllah mesyuarat Raja-Raja mungkin akan berlaku pada bulan Oktober, dan pada bulan Oktober adalah sesi Parlimen yang terakhir bagi tahun ini. InsyaAllah dapat kita laksanakan seterusnya pindaan terhadap peguam negara dan juga pendakwa raya.
0: Datuk Sri Azalina Othman Said. Sementara itu, resolusi berkaitan penyelarasan proses penerimaan masuk pegawai syarie bagi tujuan beramal di negeri-negeri akan dibawa ke Mesyuarat Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam MKI sebagai langkah mewujudkan standard lebih seragam di seluruh negara. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, sekiranya dipersetujui di peringkat MKI, syarie itu boleh diperhalus untuk tindakan lanjut.
3: Pada 27 Jun 2026, Convention Profession Peguam Syar'i 2026 telah diadakan sebagai platform strategik menghimpunkan pihak-pihak berkepentingan seperti Majlis Agama Islam Negeri, MAIN, Persatuan Peguam Syar'i Malaysia, PGSM dan Majlis Peguam Syar'i Wilayah Persekutuan, MPSW bagi membincangkan hala tuju penyelarasan profesyen guaman syar'i secara lebih menyeluruh. Hasil resolusi konvensyen tersebut akan dimaklumkan dalam mesyuarat MKI yang akan datang untuk pertimbangan lanjut. Sekiranya dipersetujui di peringkat MKI, perkara ini boleh diperhalusi untuk tindakan seterusnya, termasuk jika perlu diangkat bagi mendapat pertimbangan dan perkenan Majlis Raja-Raja.
0: Marhamah Rosli. Mekanisme perkongsian manfaat sedang diperhalusi bagi memastikan komuniti orang asal dan masyarakat pribumi menerima manfaat ekonomi secara adil daripada pembangunan projek kredit karbon. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Sri Arthur Joseph Kurup berkata, mekanisme itu sedang dibangunkan menerusi kerangka kewangan RED Plus RFF yang merangkumi dua instrumen utama, iaitu Sijil Pemuliharaan Hutan FCC dan Offset Karbon Hutan FCO.
4: Yang lebih penting, kedua-dua instrumen ini telah dibangunkan berasaskan Cancun Safeguards yang memberi penekanan kepada aspek perlindungan sosial, alam sekitar dan tadbir urus. Ini termasuk keperluan supaya projek yang melibatkan komuniti tempatan dilaksanakan berdasarkan prinsip Pre, Prior and Informed Consent ataupun FPIC bagi memastikan penyertaan komuniti dibuat secara bebas, dimaklumkan dan dipersetujui terlebih dahulu. Di samping itu, Kementerian juga sedang memperhalusi garis panduan dan metodologi FCO termasuk aspek mekanisme perkongsian manfaat ataupun benefit sharing supaya manfaat ekonomi daripada projek karbon dapat disalurkan secara adil dan saksama kepada komuniti setempat selaras dengan bidang kuasa kerajaan negeri terhadap tanah dan hutan.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kurup. Penempatan warden sepenuh masa dalam kalangan bekas anggota tentera di sekolah wajar dipertimbangkan sebagai langkah menangani gejala buli yang semakin membimbangkan. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, cadangan itu dibuat susulan kejayaan projek rintis pelantikan warden luar sepenuh masa dalam kalangan bekas tentera di Maktab Rendah Sains MARA MRSM yang menunjukkan impak positif terhadap disiplin dan keselamatan pelajar. Jelas beliau, sepanjang tempoh pelaksanaan program itu, Tiada kes buli direkodkan. MARA bersedia berkongsi hasil kajian Universiti Putra Malaysia UPM mengenai keberkesanan projek rintis berkenaan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menilai potensi pelaksanaannya di sekolah di bawah kementerian itu. Berita seterusnya. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 esok. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pada 8 pagi. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antara lokasi pengundian awal ialah Pusat Latihan Asas Tentera Darat PUSASDA, Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan dan Pangkalan Udara Sendai di Seremban serta Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Dalam perkara itu, sebanyak 473 daripada 499 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 diluluskan bagi tempoh 18 Julai hingga semalam. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafdi Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik yang diluluskan itu dipantau oleh PDRM bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau berkata bagi tempoh sama, PDRM Negeri Sembilan menerima 33 laporan polis dan membuka 14 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Sukan. Penganjuran Formula 1 GP Bahrain di Malaysia pada Oktober ini dijangka memberikan limpahan ekonomi jangka sederhana dan panjang menerusi peningkatan ketibaan pelancong serta pendedahan global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, walaupun kos penganjuran ditanggung Bahrain, Malaysia tetap memperoleh manfaat ekonomi kerana perlumbaan itu akan disaksikan oleh jutaan penonton di seluruh dunia selain memperkukuh kedudukan litar antarabangsa Sepang sebagai litar bertaraf dunia. Hala tuju jangka panjang pembangunan sukan berbasikal sedang dirangka bagi memastikan kecemerlangan sukan berkenaan terus diperkukuh. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol berkata, Pengarah Teknikal Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia John Beasley telah bersetuju membantu menyediakan Plan Pembangunan Berbasikal Negara bagi tempoh 10 tahun sebagai dokumen strategik yang akan menjadi panduan pembangunan sukan tersebut.
5: Selain itu, beliau mengemukakan cadangan pelantikan seorang jurulatih berprestasi tinggi bagi memperkukuh keupayaan dan meningkatkan kompetensi barisan jurulatih tempatan. Dalam masa yang sama, sesi town hall bersama jurulatih negeri telah diadakan bagi membincangkan aspek pembangunan atlet di samping menyelaras pelaksanaan program latihan di peringkat negeri dan kebangsaan.
0: Mordi Bimol. Luar negara, harga minyak dunia susut selepas serangan balas Amerika Syarikat dan Iran dihentikan sementara sekaligus mencetuskan harapan baharu terhadap gencatan senjata serta rundingan pembukaan semula Selat Hormuz. Keadaan itu memberi kelegaan kepada sektor perkapalan dan industri minyak. Ketegangan antara kedua-dua negara sebelum ini mencetuskan lonjakan harga minyak dengan Brent kembali melepasi $100 setung minggu lalu buat kali pertama sejak Mei. Namun perkembangan positif mengenai rundingan antara Iran dan Oman berhubung pengurusan Selat Hormuz membantu meredakan kebimbangan pasaran. Harga minyak Brent susut lebih 7% sebelum kembali turun seketika di bawah $90 setung. Jumlah kes Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melepasi 3,000 dengan lebih 1,000 kematian direkodkan. Peningkatan sebanyak kira-kira 1,000 kes dalam tempoh 10 hari. Menurut pihak berwajib, peningkatan keupayaan pengesanan dan ujian telah membantu mengenalpasti lebih banyak kes jangkitan. Pakar kesihatan dalam perkara itu memberi amaran bahawa situasi itu semakin sukar dikawal kerana wabak berkenaan melibatkan strain bundi buyo.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Komunikasi bersepadu elak kekeliruan ketika krisis. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab esok. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenarnya dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

terhibur dalam hiburan tanpa henti. Hiburan tanpa henti. Dari banyak hiburan untuk Anda.

Baik, perkongsian menerusi Abar Saryani, 67.9% pendaftaran bagi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk sektor baharu pengangkutan darat, iaitu syarikat persendirian yang menggunakan jeep dan pickup melibatkan pengguna di Sabah, Sarawak dan Jual Labuan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berpadah, sejak pendaftaran mula dibuka pada 3 Julai sampai tiada 23 Julai, sebanyak 15,388 syarikat membabitkan lebih 25,781 kenderaan telah mendaftar di seluruh negara. Beliau berpadah, daripada jumlah itu, Labuan merekodkan 157 syarikat dengan 200 kenderaan yang telah mendaftar. Tambah beliau lagi, lebih daripada separuh, iaitu 67.9% syarikat yang mendapat manfaat dan mengambil peluang adalah syarikat yang berdaftar di Sabah, Sarawak dan Labuan. Beliau menyatakan dalam sidang media majlis penyerahan kad fleet SKDS di Kompleks Sukan Sandakan. Menerusi pendaftaran sektor baharu itu, setiap kenderaan perniagaan mikro dan kecil yang layak bakal menerima kuota subsidi diesel sebanyak 300 liter sebulan. Seterusnya, Labuan berpotensi muncul sebagai hub industri tuna negara berdasarkan kedudukan yang strategik berhampiran kawasan penangkapan ikan di Laut Cina Selatan dan Laut Sulu, Sulawesi. Ketua Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Datuk Dr. Abdul Salim Tajuddin berpadah, pihaknya yakin potensi itu mampu merancakkan pembangunan industri perikanan sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan tempatan. Padah beliau, ketika ini terdapat 33 bot tuna milik 15 nelayan di Labuan dan semua hasil tangkapan didaratkan di Kompleks LKIM Kiam Sam. Tambah beliau lagi, sehingga Julai tahun ini, pendaftaran tuna mencecah hampir 45 tan metrik di Kompleks berkenaan. Menurutnya lagi, LKIM akan terus memperkukuh infrastruktur, memperluas penggunaan teknologi moden serta meningkatkan kapasiti nelayan tempatan. Beliau berpadah demikian ketika ditemui pemberita pada program Rotu Maha Labuan 2026 di Perkarangan Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Baik, demikian perkongsian menerusi Abar Saryani dalam ini di Siu Kebandar. Dan lagu daripada si Juliana Joget Labuan.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, konflik yang berpanjangan bukan sahaja hanya meragut nyawa, malah turut meninggalkan kesan yang mendalam terhadap rumah ibadah, warisan dan ke dalam kehidupan masyarakat. Di mana-mana sekalipun, tempat ibadah seharusnya menjadi simbol keamanan dan bukannya menjadi sasaran keganasan. Okey, yang mana baru-baru ini pihak berkuasa Palestin telah mendakwa yang mana dua buah masjid di tebing barat telah dibakar dalam dua kejadian yang berasingan yang dipercayai melibatkan penerokaan haram daripada Israel. Dan menurut laporan, sebuah masjid yang masih dalam pembinaan di kawasan Kusra telah mengalami kerosakan selepas api memusnahkan bahagian pintu masuk dan sebahagian struktur bangunan. Dalam satu lagi kejadian yang berhampiran, yang mana sebuah lagi masjid turut dilaporkan terbakar, selain terdapat contengan yang berunsurkan perkauman pada dinding bangunan tersebut. Sementara itu, tentera Israel memaklumkan pihaknya telah menjalankan operasi mengesan suspek yang menyerahkan siasatan kepada pihak polis untuk mengenal pasti punca sebenar kejadian. Okay. Dan dalam perkembangan lain, operasi keselamatan turut diteruskan di beberapa lokasi di tebing barat, manakala usaha diplomatik berkaitan situasi di Gaza juga terus menjadi perhatian masyarakat antarabangsa. Jadi, apa jua perbezaan yang wujud sebenarnya kan? Keamanan, penghormatan terhadap tempat ibadat dan perlindungan terhadap orang awam merupakan nilai yang perlu dipertahankan. Ya, dan konflik yang berlalutan ini hanya akan menambahkan lagi penderitaan kepada mereka yang tidak berdosa. Jadi, marilah kita bersama-sama mendoakan agar segala bentuk keganasan ini dapatlah dihentikan, usaha perdamaian dapat diperkukuhkan dan keamanan dapat dikembalikan untuk dinikmati oleh semua masyarakat tanpa mengira agama, bangsa ataupun latar belakang. Dan kita doakan juga semoga dunia terus bergerak ke arah keamanan, saling menghormati dan penyelesaian yang mengutamakan nilai kemanusiaan.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kill This Love daripada kumpulan Blackpink yang telah menceriakan ruangan udara anda. Okey. Baiklah, di sini ada satu info yang ingin saya kongsikan kepada anda, yang mana Suruhan Jaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA bahagian Urus Setia Cawangan Sabah akan mengadakan program Kembara Kerjaya Madani SPA peringkat wilayah Persekutuan Labuan dan ujian pemeriksaan fizikal panca indera dan kecergasan WIN UFPK. Dan untuk pengetahuan anda, program ini akan diadakan pada 1 hari bulan 8 2026, iaitu bersamaan dengan hari Sabtu nanti. Okay? Dan untuk pengetahuan anda juga, program ini akan diadakan di dua lokasi, yang mana lokasi pertama ialah Lobi Anggrek Kompleks Ujana Kewangan Wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk di lokasi ini, program yang akan dibuat adalah Kembara Kerjaya Madani SPA Labuan dari pukul 8 pagi hingga pukul 4:30 petang nanti. Dan untuk lokasi yang kedua pula adalah Kompleks Darul Kifayah Mawib Wilayah Persekutuan Labuan, yang mana di sini program yang akan dijalankan ialah ujian pemeriksaan fizikal panca indera dan kecergasan dan ujian kecergasan, yang mana ianya akan bermula daripada pukul 7:30 pagi hinggalah pukul 4:30 petang. Okey, jadi kepada anda yang mungkin mahu mempunyai soalan berkenaan dengan sektor swasta dan juga sektor awam, di sinilah masanya. Hadirkan diri anda untuk bertanyakan apa sahaja soalan yang ingin anda tanyakan. Contoh macam dari segi kenapa SPA saya macam begini, kan? Jadi di sinilah masanya untuk anda bertanyakan, untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkenaan dengan kerjaya dari segi sektor awam dan juga sektor swasta. Okey, baiklah, itu dia serba sedikit info yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan selepas ini saya akan kongsikan lebih banyak lagi info kepada anda. Tapi sebelum itu, apa kata kita berehat dahulu? Kita dengarkan lagu ini hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

RCI Tabung Haji tiada individu dilindungi jika bersalah. Malaysia destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan prinsip kerajaan jelas bahawa setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Menurut beliau, individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan. Manakala mereka yang didapati melakukan kesalahan, hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Mudah-mudahan dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa, kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum, masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat, itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum, para hakim. Itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah, harus jujur menyatakan, mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar memberitahu Malaysia bakal menjadi tuan rumah perlumbaan Formula 1 F1 Grand Prix GP Bahrain dalam tempoh 2 bulan akan datang. Keputusan pemilihan Malaysia dibuat selepas penganjur mengambil kira aspek keselamatan, kestabilan politik, kecekapan pengurusan serta kemudahan infrastruktur negara. Jelas beliau, pihak Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA juga bersetuju memasukkan bayaran awal penganjuran bernilai $1 juta dan membolehkan Malaysia melaksanakan acara itu secara percuma.
1: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal ni dah bayar $1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia, itu dia kata hapus, dia tak payah bayar. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlumbaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun apabila bakal menjadi tuan rumah GP F1 Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Tumpuan akan terus diberikan kepada reformasi indikator yang masih lemah dalam penerapan daya saing dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD. Ia bagi mencapai sasaran yang meletakkan Malaysia dalam kelompok 12 ekonomi paling berdaya saing di dunia menerusi Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan pemudah sedang meneliti 262 indikator IMD. Usaha ini dilaksanakan susulan peningkatan kedudukan Malaysia ke tangga 15 dalam IMD 2026 berbanding tangga ke-23 tahun lalu.
2: Pemudah sedang beri tumpuan kepada reformasi indikator yang mempunyai kedudukan melebihi 20. Secara overall, kita cukup baik. Tetapi bila kita tengok mengikut indikator-indikator yang 262 ini, yang lebih 20, kita bagi penekanan dan kita mempergiatkan kerjasama kerajaan dan sektor swasta dan kita memperluaskan pelaksanaan reformasi kerana advokasi. Datuk Yang Bertua, pemudah ini pengerusi bersamanya Menteri Ekonomi, Ketua Setiausaha Negara dan Wakil Industri. Dan saya kira pemudah ini akan membantu untuk kita memastikan daya saing negara terus dipertingkatkan.
0: Datuk Muhammad Shahar Abdullah. Operasi penguasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 terus diperhebat. Walaupun 19 depot tahanan jabatan berkenaan kini beroperasi melebihi kapasiti. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan penguasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara selain memastikan warga asing yang berada di negara ini mematuhi undang-undang.
3: Jangan masuk kosong tanpa dokumen, jangan terlebih tinggal, jangan salah guna pas. Kalau itu kita temui, terpaksa kita bawa ke depo. Lokman tak boleh kurangkan langsung momentum serbuan-serbuan itu. Sebab ini isu keselamatan dan isu kedaulatan juga. Negara kita ini terbuka, mereka boleh datang cari rezeki. Tapi negara kita juga ada undang-undang yang mesti mereka patuhi.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Saifuddin Nasution menjelaskan cadangan pindaan Akta Penjara bertujuan memperuntukkan pelindungan kepada pegawai penjara yang melaksanakan tugas mengikut lunas undang-undang dan bukan memberikan kekebalan kepada mereka. Sebaliknya, ia bagi memastikan mereka yang melaksanakan tanggungjawab mengikut prosedur tidak terdedah kepada tindakan undang-undang yang tidak wajar. Tambah beliau, terdapat salah tanggapan dalam kalangan masyarakat termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO dan ahli politik bahawa pindaan tersebut merupakan usaha Jabatan Penjara Malaysia untuk mendapatkan imuniti.
3: Saya tekaskan berkali-kali, ini bukannya percubaan untuk mendapat kekebalan undang-undang. Contoh, apabila Sohakam menyiasat kes Jarit Kemunting dan kertas siasatan polis dibuat, tindakan dalaman dilakukan, tindakan undang-undang juga berlaku. Jadi contoh bahawa tak ada langsung niat untuk mendapatkan kekebalan. Bahkan pegawai penjara tetap tertakluk kepada tindakan undang-undang jika berlaku kecuaian atau pelanggaran.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Malaysia terus mengekalkan kedudukan sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia apabila menduduki tangga teratas Indeks Pelancongan Muslim Global 2026 bagi tahun ke-11 berturut-turut. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata, pencapaian itu mencerminkan kejayaan usaha berterusan kerajaan meningkatkan ekosistem pelancongan mesra Muslim menerusi kerjasama strategik dengan industri serta pembangunan standard yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.
4: Program Muslim Friendly Tourism dan Hospitality Assurance and Recognition MFAR yang diterajui di bawah ITC turut diperkasakan dengan penyertaan industri yang begitu ramai, yang mana sekarang kita telah sampai lebih daripada 100 pemain industri pelancongan seperti yang hotel, penginapan, taman tema, pusat konvensyen dan produk pelancongan lain yang telah menyertai dan mendapatkan pengiktirafan MFAR tersebut.
0: Chiu Chun Man. Lesen Perniagaan Network School di Forest City Iskandar Puteri Johor dibatalkan serta-merta, manakala pengendalinya disenarai hitam selepas didapati melanggar syarat pelesenan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, dua pelanggaran utama dikesan membabitkan penggunaan iklan yang tidak mematuhi syarat lesen serta perbezaan antara butiran permohonan lesen dengan operasi sebenar yang dijalankan. Jelas beliau, tindakan tegas bukan hanya dikenakan terhadap network school, malah mana-mana syarikat yang menyalahgunakan lesen dengan menjalankan aktiviti di luar kelulusan akan dikenakan tindakan sewajarnya.
5: Pelaburan masuk tahun lepas 110 bilion. Kita nombor satu penerimaan pelabur masuk ke Johor. Maknanya apa? Dari segi sistem, dari segi dasar yang kita ada, sangat mesra pelabur. Tapi kita tidak menggalakkan pelabur-pelabur yang datang melanggar syarat-syarat di dekat PBT-PBT. Tapi saya cuba nak pesan pada semua pelabur-pelabur, syarikat-syarikat, tak kira siapa saja, dia tidak boleh lari daripada undang-undang dan garis panduan di dekat PBT-PBT.
0: Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur. Piala ASEAN 2026, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengingatkan anak buahnya agar tidak memandang mudah cabaran Laos dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Walaupun berbekalkan kemenangan 2-1 ke atas Myanmar pada aksi pembukaan Sabtu lepas, Cheng Ho menegaskan Laos yang dibarisi majoriti pemain bawah 23 tahun tetap berupaya mencetuskan ancaman. Skuad hoki lelaki negara meletakkan sasaran mara kepusingan suku akhir kejohanan Piala Dunia 2026 di Belgium dan Belanda Ogos depan. Pengurus pasukan Datuk Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, Speedy Tigers bakal berdepan tugas getir apabila diundi dalam kumpulan B bersama juara bertahan Jerman, naib juara Belgium serta Perancis. Malaysia akan memulakan kempen Piala Dunia dengan menentang Jerman pada 15 Ogos. Luar negara, lebih 2,000 penduduk dipindahkan selepas taufan Noh melanda kawasan Puning di wilayah Guangdong Selatan China, membawa hujan lebat berterusan yang mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Pihak berkuasa Puning menaikkan tahap tindak balas kecemasan kawalan banjir daripada tahap 3 ke tahap 1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji tiada individu dilindungi jika bersalah. Malaysia destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faitaz Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Sabah, iaitu Taman Merin Tun Sakaran. Taman Merin Tun Sakaran ialah sebuah taman merin yang terletak di Semporna Sabah. Kawasan ini terkenal dengan keindahan laut yang jernih, pulau-pulau yang mempesonakan dan terumbu karang yang kaya dengan hidupan merin. Antara pulau yang menjadi tarikan utama ialah Bohi Dulang, Matabuan dan Sibuan. Pelbagai aktiviti boleh dilakukan di sini seperti snorkeling, menyelam, island hopping dan mendaki Bukit Bohi Dulang untuk menikmati pemandangan yang indah. Keindahan alam semula jadinya menjadikan Taman Merin ini destinasi pilihan pelancong dari dalam dan luar negara. Secara keseluruhannya, Taman Merin Tun Sakaran merupakan khazanah alam yang perlu dipelihara agar keindahannya dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Menarik bukan? Jadi, mai tah berjaur!

0: Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Sari berita utama, Rod Tu Maha perkenal potensi industri perikanan negara. Syarul Nizar raih gangsa kejohanan karate terbuka Rusia. Berita sepenuhnya. ...67.9% pendaftaran bagi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk sektor baru pengangkutan darat, iaitu syarikat persendirian yang menggunakan jeep dan pikap melibatkan pengguna di Sabah, Sarawak dan Labuan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, sejak pendaftaran mula dibuka pada 33 Julai hingga 23 Julai, sebanyak 15,388 syarikat membabitkan lebih 25,781 kenderaan telah mendaftar di seluruh negara. Beliau berkata daripada jumlah itu, Labuan merekodkan 157 syarikat dengan 200 kenderaan yang telah mendaftar. Tambah beliau, lebih daripada separuh, iaitu 67.9% syarikat yang mendapat manfaat dan mengambil peluang adalah syarikat yang berdaftar di Sabah, Sarawak dan Labuan. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media Majlis Penyerahan Kad Fleet SKDS di Kompleks Sukan Sandakan. Menerusi pendaftaran sektor baharu itu, setiap kenderaan perniagaan mikro dan kecil yang layak bakal menerima kuota subsidi diesel sebanyak 300 liter sebulan. Labuan berpotensi muncul sebagai hub industri tuna negara berdasarkan kedudukan yang strategik berhampiran kawasan penangkapan ikan itu di Laut China Selatan dan Laut Sulu, Sulawesi. Ketua Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Datuk Dr. Abdul Salim Tajuddin berkata, pihaknya yakin potensi itu mampu merancakkan pembangunan industri perikanan sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan tempatan. Beliau berkata ketika ini terdapat 33 bot tuna milik 15 nelayan di Labuan dan semua hasil tangkapan didaratkan di Kompleks LKIM Kian Sam. Tambah beliau, sehingga Julai tahun ini, pendaratan tuna mencecah hampir 45 tan metrik di kompleks berkenaan. Menurutnya, LKIM akan terus memperkukuh infrastruktur, memperluaskan penggunaan teknologi moden serta meningkatkan kapasiti nelayan tempatan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada program Road to Maha Labuan 2026 di perkarangan Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Sementara itu, penganjuran Road to Maha Labuan 2026 menjadi platform strategik untuk memperkenalkan potensi sebenar industri perikanan negara kepada masyarakat. Datuk Dr. Abdul Salim berkata program itu bukan sekadar pameran, sebaliknya media meningkatkan kesedaran mengenai perkembangan sektor perikanan sebagai industri moden yang menyumbang kepada keterjaminan makanan negara. Jelasnya, industri perikanan kini berkembang melangkaui aktiviti menangkap ikan dengan merangkumi pelbagai rantaian nilai termasuk penyelidikan, teknologi, pembinaan vessel, logistik, rantaian sejuk, pemprosesan, pemasaran, ekspor serta industri hiliran. Oleh itu, katanya program berkenaan memberi peluang kepada orang ramai mengenali teknologi dan inovasi terkini yang digunapakai dalam industri perikanan negara. Justeru beliau berharap program itu dapat menarik minat generasi muda untuk menceburi sektor perikanan selain membuka peluang pelaburan baharu dan memperkukuh peranan industri berkenaan dalam menjamin keterjaminan makanan negara.
1: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita Ehwal Semasa RTM Labuan.
0: Baik, berita seterusnya. Atlet karate senior Labuan Syarul Nizar Abdul Jamil mengharumkan nama negara apabila meraih pingat gangsa pada Russian Open Championship 2026 3.0 yang berlangsung di Sochi, Rusia. Syarul Nizar menamatkan saingan acara Komite Individu Wanita Senior bawah 61 kg di tempat ketiga selepas menewaskan atlet Moscow Region Sova Anastasia Vikrotova dengan keputusan 5-5 menerusi kelebihan Senshu, iaitu mata jabatan pertama yang diperoleh. Sebelum itu, beliau menewaskan wakil Krasnodar Region pada pusingan pertama sebelum tewas tipis 6-7 di suku akhir kepada atlet Oriol Region. Kejayaan itu membuktikan atlet karate Labuan berupaya bersaing di pentas antarabangsa dan diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan sukan karate di wilayah itu. Jabatan Pendidikan Labuan menganjurkan Bengkel Pembangunan Generatif Digital AI Peringkat Labuan 2026 di Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara. Bengkel yang dikendalikan Penolong Pengarah Unit Pengurusan Sumber Pendidikan Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Labuan Muhammad Halfi Muhammad Zaini memberi pendedahan kepada guru dan pembantu pengurusan murid mengenai penggunaan kecerdasan buatan generatif atau AI dalam pengajaran, pembelajaran dan pengurusan pendidikan khas. Peserta turut menjalani latihan amali menggunakan pelbagai aplikasi AI bagi menghasilkan bahan pengajaran yang lebih kreatif dan berkesan. Program bertujuan memperkukuh transformasi digital pendidikan khas serta meningkatkan kualiti penyampaian pendidikan kepada murid berkeperluan khas selaras dengan dasar pendidikan digital Kementerian Pendidikan Malaysia. Jabatan Belia dan Sukan JBS Labuan mengadakan sesi intervensi program Biggest Loser KBS Wilayah Persekutuan Labuan 2026 menerusi aktiviti Tabata Training di Kompleks Belia dan Sukan Labuan. Sesi yang dikendalikan jurulatih Coach Rizka memberi tumpuan kepada latihan berintensiti tinggi atau HIIT bagi meningkatkan kecergasan kardiovaskular, kekuatan otot dan daya tahan fizikal peserta. Selain meningkatkan tahap kecergasan, program turut memberi motivasi kepada peserta untuk mengamalkan gaya hidup aktif dan sihat. Jabatan Belia dan Sukan Labuan berharap siri intervensi seumpama itu dapat diteruskan bagi menyokong pembudayaan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan sementara keadaan angin dari arah timur laut bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian sehingga 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi.

Rod Tumaha perkenal potensi industri perikanan negara. Syarulniza Raihgang sekejohanan karate terbuka Rusia. Sekian warta Labuan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

didikan dan pengorbanan akan sentiasa hidup dalam setiap langkah anak-anak dan menjadi kekuatan untuk terus bangkit mengejar impian. Ha, okay. Jadi apa-apa pun, kita ucapkan tahniah kepada Muhammad Aznil Bidin atas kejayaan yang telah mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Dan kita harapkan juga semoga pencapaian ini menjadi inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa kejayaan bukan hanya lahir daripada latihan dan juga usaha, tetapi juga daripada doa, restu keluarga serta semangat yang tidak pernah mengenal erti putus asa. Baiklah, itu dia serba sedikit info sukan yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan selepas ini kita akan beralih pula di dalam ruangan Nurani. Jadi teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Serba terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM dalam segmen Destinasi. #kita jaga kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 7 Malam. Persiapan akhir bagi proses pengundian awal PRN Negeri 9 di 38 pusat pengundian esok berjalan lancar. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, semua keperluan dan kelengkapan telah disediakan bagi memastikan proses pengundian berlangsung dengan teratur serta mengikut perancangan. Pengundian awal melibatkan lebih 22,000 pengundi, terdiri daripada 16,884 anggota ATM dan pasangan serta 5,455 anggota PTRM dan pasangan. RUU Statistik 2026 dijangka diwartakan menjelang hujung tahun ini susulan kelulusannya di Parlimen. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan ia bakal menggantikan Akta Perangkaan 1965 yang telah berkuat kuasa selama 61 tahun sekaligus mewujudkan kerangka perundangan lebih moden selaras dengan perkembangan ekosistem data negara. Situasi banjir di Tawau pulih sepenuhnya. Pusat pemindahan sementara PPS terakhir di Kompleks Sukan Tawau ditutup secara rasmi petang tadi selepas semua penduduk terjejas dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Mohd Sofian Mohd Said mengesahkan penutupan PPS itu selepas keadaan banjir di daerah berkenaan pulih dan kediaman disahkan selamat untuk didiami semula. Di Sarawak, Serian merekodkan bacaan indeks pencemaran udara tidak sihat dengan bacaan 153 setakat pukul 5 petang. Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak memaklumkan 11 kawasan lain merekodkan IPU tahap sederhana disebabkan fasa monsun barat daya yang berpotensi membawa jerebu rentas sempadan. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar dan mengelakkan pembakaran terbuka. 6 lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Petaling Jaya atas pertuduhan menculik seorang lelaki dan menuntut wang tebusan RM8 juta. Jika sabit kesalahan, mereka berdepan hukuman penjara antara 30 hingga 40 tahun serta sebatan. Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Lukman Hakim Ahmad Khairi memaklumkan pihak pendakwaan tidak menawarkan jaminan dan mahkamah menetapkan 11 September depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Sukan harga tiket lebih mampu milik sedang dipertimbangkan bagi membolehkan lebih ramai rakyat menyaksikan perlumbaan Formula 1 di litar antarabangsa Sepang Oktober ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif tiket Madani F1 itu dipertimbang susulan permintaan orang ramai dengan harga tiket paling murah bermula RM200. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sangka bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum sampai kepada kamu, yakni ujian dan cubaan, seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mereka telah ditimpa kepapaan, yakni kemusnahan, harta benda dan serangan penyakit, serta digoncangkan oleh ancaman bahaya musuh. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman yang ada besertanya, "Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah."

selamat petang kepada yang datang dalam syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan, pengaruh si kejohanan latihan, buku teks ku sekolahkan.

0: Nasional malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Menerusi Nasional malam pada malam ini, bila saudara sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini untuk tarikh pada hari ini 27 Julai 2026 Masihi. Dan telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, 7.49 minit malam, wilayah Persekutuan Labuan 7.51 dan Kuching Sarawak 8.7 minit malam. Manakala akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.44 minit malam, Kuala Terengganu 8.40, Kuantan Pahang 8.37, Kota Baru Kelantan 8.41, Johor Baru Johor 8.32. Manakala Bandaraya Melaka Melaka 8.39, Seremban Negeri Sembilan 8.41, Shah Alam Selangor 8.44, Ipoh Perak 8.48, Johor Pulau Pinang 8.51, Alor Setar Kedah 8.52 dan Kangar Perlis 8.53 minit malam.

27 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC, mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu, PAS, dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah yang dipertandingkan. Melalui kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama.

laporan RCI Tabung Haji diputuskan Rabu ini. Pelaksanaan pengeluaran PMA versi baharu di Sabah, Sarawak bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: Rang Undang-Undang Persaingan Pindaan 2010 diluluskan sebulat suara di Dewan Negara hari ini bagi memperkukuh keberkesanan penguatkuasaan Undang-Undang Persaingan di Malaysia. Pindaan terhadap Akta Persaingan 2010, Akta 712 itu memberi tumpuan antaranya kepada usaha membanteras amalan anti persaingan sekaligus mewujudkan persekitaran pasaran yang lebih adil, telus dan kompetitif. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh ketika menggulung perbahasan.
1: Hak kerajaan memang mengiktiraf bahawa rejim ini penting untuk melengkapkan kerangka persaingan Malaysia supaya MyCC bukan saja dapat menangani kartel dan penyalahgunaan kedudukan dominan, ya. Dan merger control regime ini kita akui ianya akan melengkapkan dan akan mengukuhkan pasaran, ya, akan memastikan pasaran itu lengkap, ya, kenaan dengan aktiviti-aktiviti anti persaingan ini.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pembinaan 18 lagi tempat teduhan motosikal di beberapa lebuh raya utama disasarkan bagi meningkatkan keselamatan penunggang serta mengurangkan amalan berhenti atau berteduh bawah jambatan ketika hujan. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata langkah itu menyusuli beberapa kemalangan maut termasuk insiden pada 25 Jun lalu yang mengorbankan seorang penunggang.
2: Pada tahun 2026, LLM mensasarkan pertambahan sebanyak 18 lokasi baru lagi seperti di Lebuh Raya Utara Selatan, 6 lokasi di Lebuh Raya Penyuraian Trafik KL Barat Spring, 2 lokasi Lebuh Raya Damansara Puchong LDP, 2 lokasi Kesas, 2 lokasi Lebuh Raya Pantai Timur Pasar 1, 4 lokasi dan Lebuh Raya KL Karak, 2 lokasi. Inisiatif program ini dapat berkesan dalam meningkatkan keselesaan dan keselamatan serta mengurangkan risiko kemalangan penunggang motosikal di Lebuh Raya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Kempen pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 kini memasuki fasa pecutan terakhir dengan tempoh berkempen hanya berbaki 4 hari lagi. Kebanyakan calon giat memperhebatkan gerak kerja masing-masing menerusi gabungan kempen konvensional dan media sosial dalam usaha meraih sokongan sebanyak mungkin pengundi di kawasan yang ditandingi. Calon Pakatan Harapan Dr. Azizul Hakim Mahdi menarik perhatian apabila mengetepikan seketika imej formal seorang doktor dengan menunjukkan kemahiran menukar minyak hitam motosikal dalam satu program bersama penduduk. Jelasnya bidang automotif bukan sahaja memerlukan kemahiran malah mempunyai potensi besar sebagai sumber pendapatan golongan muda. Dalam hal berkaitan, pakar perundangan dan perlembagaan Profesor Madya Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berpandangan isu raja, agama dan kaum 3R tidak sewajarnya dijadikan sebagai kempen politik bagi meraih undi bagi parti yang bertanding. Sebaliknya, setiap parti yang bertanding perlu memanfaatkan kempen dengan isu yang sesuai dengan visi dan matlamat parti. Sementara itu, tinjauan RTM mendapati rata-rata rakyat menolak kempen yang menggunakan isu 3R sebagai modal politik. Ikuti pandangan Mohd Yaakob Zainal, Nur Suhana Roslan dan Hazairi Hassan.
3: Kita ni hidup dalam satu negara dan ada berbagai-bagai agama, bangsa. Jadi seluruhnya tak perlu ada isu kaum dan agama untuk keamanan di bumi Malaysia ni. Untuk generasi yang akan datang.
4: Dekat Malaysia ni kan memang hidup bersatu padu kan. Banyak kaum. Jadi kita tak boleh lah ada rasisme tu. Itu macam toksik sebenarnya.
5: Kita dah lama dipupuk perpaduan. Tak kisahlah Cina ke India. Dia satu bangsa. Dia dah jaga rakyat besar. Kita tak ada masalah pun. Janganlah main isu perkauman, isu 3R. Tak ada faedahnya. Kita nak ekonomi. Kita nak damai.
0: Perbelanjaan pembangunan bagi 2027 diunjurkan berjumlah kira-kira RM58 bilion dengan sekurang-kurangnya 70% daripada peruntukan dicadangkan untuk membiayai projek pembangunan asas. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata unjuran tersebut masih di peringkat awal dan dimuktamadkan sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk pertimbangan.
6: Ruang perbelanjaan pembangunan asas itu perlu dipertahankan pertahankan. Jadi formula di peringkat dalaman yang kita cuba kekalkan adalah supaya daripada keseluruhan DE itu 70% DE itu akan tertumpu kepada pembangunan asas. Jadi perbelanjaan inilah yang bila kita unjurkan di peringkat Kementerian Ekonomi, dapatan awal yang kita mengharapkan adalah untuk sasarannya perbelanjaan pembangunan bagi tahun hadapan tu kita unjurkan sekitar 58 bilion out of total DE yang ada.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Keputusan untuk menerbitkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji akan dibincang dan diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri Rabu ini. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata, sebagai Perdana Menteri, beliau harus berlaku jujur dan mematuhi proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan. Berita seterusnya, pelaksanaan pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baru diperluaskan ke Sabah dan Sarawak secara berperingkat bermula hari ini. Jabatan Imigresen menerusi hantaran di laman Facebook memaklumkan pelaksanaan itu melibatkan pejabat pengeluar pasport di kedua-dua negeri menerusi dua fasa, iaitu fasa 6 yang bermula hari ini dan fasa 7 bermula Isnin depan. Imigresen memaklumkan hanya pejabat yang disenaraikan akan memulakan pelaksanaan PMA versi baru mengikut tarikh yang ditetapkan. Ratusan pelarian Rohingya yang berkumpul di hadapan pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling sejak awal pagi dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kuala Lumpur. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus memaklumkan kesemua pelarian terbabit akan dibawa ke IPK Kuala Lumpur untuk menjalani pemeriksaan dokumentasi termasuk semakan kad UNHCR, pasport serta dokumen berkaitan. Keperkembangan luar negara, pusingan kelima rundingan Lubnan-Israel bermula di Washington. Menurut agensi berita nasional, rundingan terkini itu merangkumi isu keselamatan dan politik. Tiada maklumat lanjut didedahkan setakat ini mengenai agenda atau peserta yang terlibat dalam perbincangan. Pusingan terbaru berkenaan merupakan sesi kelima rundingan antara kedua-dua negara selepas empat pusingan terdahulu yang bermula pada April. Susulan serangan terhadap sebuah kapal komersial di Laut Hitam yang mengorbankan seorang rakyat India. Kementerian Luar dalam kenyataan memaklumkan Duta Ukraine ke New Delhi Alexander Polishchuk dipanggil bagi menyampaikan bantahan rasmi berhubung insiden membabitkan kapal MV Amfortv pada 18 Julai lalu. New Delhi mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap kapal dagang yang membahayakan nyawa pelaut awam. Sukan penganjuran Formula 1 F1 di Litar Antarabangsa Sepang SIC mencatat sejarah tersendiri menerusi kerjasama strategik yang melibatkan F1, Persekutuan Automobil Antarabangsa, Kerajaan Bahrain dan Kerajaan Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shafriman Hanif menyifatkan kerjasama berkenaan sebagai satu penghormatan besar buat Malaysia sekaligus mengukuhkan lagi reputasi negara sebagai destinasi penganjuran sukan bertaraf dunia. Ia tidak akan menjadi kenyataan tanpa sokongan padu daripada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Sementara itu, Presiden dan Pelumba Johor Motorsport Racing, Tunku Panglima Johor Tunku Abdul Rahman Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim bertitah kepulangan F1 ke SIC merupakan perkembangan yang amat menggembirakan hasil kesepakatan antara Malaysia dengan Bahrain. Ia bukan sahaja dinanti-nantikan peminat sukan pemotoran, malah dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan industri sukan permotoran negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji diputuskan Rabu ini. Pelaksanaan pengeluaran PMA versi baharu di Sabah, Sarawak bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Tuhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Luka Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, Tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

tengah buat kuih tu, fokus buat kuih tau. Fokus buat kuih. Buat kuih sedap-sedap. Sebab kita nak jual. Kita nak jual, bukan kita nak makan sendiri kan. Bila kita jual ni, pastikan kuih tu macam kuih, contohnya kuih curry pub. Jangan curry pub inti oksigen. Ahmeng memberikan salam. Memberikan salam. Kalau buat kuih curry pub, jangan inti oksigen ya. Saya pernah beli. Nampak curry pop tu gebu je. Sekali makan intinya oksigen. Okay, jom sambung lagi. Menangis tepi buju katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Alkayanik dan juga Udit Narayan. Lagu dalam filem Dil Hai Tumhara. Lagu yang diberi judul Dilagalia.

Raya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kita semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, 6.30 minit pagi, berita pilihan SP. Saya mulakan dengan pengeluaran PMA versi baharu kini diperluas ke Sabah dan Sarawak. Pelaksanaan pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baharu diperluaskan ke Sabah dan Sarawak secara berperingkat bermula semalam. Jabatan Immigration Malaysia JIM menerusi hantaran di laman Facebook memaklumkan pelaksanaan itu melibatkan pejabat pengeluar pasport di kedua-dua negeri menerusi dua fasa, iaitu fasa 6 yang bermula semalam dan fasa 7 bermula 3 Ogos. Bagi fasa 6, pejabat yang terlibat ialah Bintulu, Sri Aman, Pusat Transformasi Bandar UTC Kuching, UTC Miri, UTC Sibu, UTC Kota Kinabalu, UTC Tawau dan UTC Keningau. Pelaksanaan fasa 7 pula melibatkan pejabat di Kuching, Lawas, Limbang, Kota Kinabalu, Sandakan, Lapangan Terbang Antarabangsa LTA Kota Kinabalu, Lahadatu dan UTC Labuan. Menurut kenyataan itu, JIM memaklumkan hanya pejabat yang disenaraikan akan memulakan pelaksanaan PMA versi baharu mengikut tarikh yang ditetapkan. Orang ramai disaran menyemak senarai pejabat yang terlibat serta merancang urusan permohonan atau pembaharuan pasport lebih awal sebelum hadir ke pejabat yang telah memulakan pelaksanaan PMA versi baharu. Tidak terperlu tergesa-gesa kerana pasport sedia ada masih boleh digunakan sehingga 6 bulan sebelum tarikh tamat tempoh menurut kenyataan itu. Pada 30 Jun lepas, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim melancarkan PMA versi baharu yang dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan. Warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas mempunyai pilihan dan memohon pasport baharu itu mulai 1 Julai dengan tempoh sah laku 5 atau 10 tahun mengikut keperluan pemohon. Berita seterusnya, kerajaan kaji perluas guna QR SARA ke pasar tamu pasar tani. Kerajaan sedang mengkaji pelaksanaan penggunaan sumbangan asas rahmah SARA menerusi pembayaran kod respons pantas QR di pasar tamu dan pasar tani, dan keputusan mengenainya dijangka diumumkan dalam belanjawan 2027 jika didapati mampan. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan kerajaan telah meningkatkan penglibatan kedai runcit kecil sebagai rakan niaga SARA kepada lebih 6,000 premis. Selain itu, jumlah keseluruhan rakan niaga SARA telah mencecah lebih 13,700 kedai di seluruh negara setakat 15 Julai 2026 berbanding 700 buah kedai pada 2024, manakala terdapat 140,000 produk atau barangan yang boleh diperolehi di bawah pelaksanaan SARA. Sekiranya rakan niaga SARA berkenaan turut terlibat sebagai peniaga di pasar tamu, pasar tani, penerima SARA boleh menggunakan kredit SARA berkenaan bagi pembelian kategori barangan SARA sahaja. Namun, bagi keseluruhan penggunaan SARA melalui kaedah pembayaran kod QR di pasar tamu, pasar tani, ianya masih dalam peringkat kajian dan penelitian oleh kerajaan. Sekiranya didapati mampan, ini akan diumumkan dalam belanjawan 2027 kelak. Menurut Kementerian menerusi jawapan bertulis Dewan Negara disiarkan di laman sesawang Parlimen semalam. Kenyataan itu sebagai menjawab soalan Senator Larry Anak Asap mengenai perluasan skop pembelanjaan SARA di pasar tamu bagi memberi manfaat kepada golongan penjaja dan peniaga kecil. Baik, itu dia dua berita pilihan SP saya kongsikan kepada anda. Selepas ini seperti biasa 6.45 pagi kita ada info cuaca. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan Salam Padian mencerikan bagi anda.

0: dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk anda mendengarkan Salam Padian di Labuan.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.